د انکره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو مرکله کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 2015 لمریز کال د سنبولې د میاشتې 15 نیټه ده چې 2016 میلادي کال د اګست د میاشتې د 28 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سرټکی د غزه د سولې شورا لوړپوړي استازي نیکولای ملادینوف اعلان وکړ چې د فلسطین د مقاومت ډلې حماس او په غزه کې نورو وسلوالو ډلو موافقه کړې چې خپل وسلې وسپاري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ملګرو ملتونو او امنیت

راته په لیکل شوی پیغام کې د ایران په وړاندې د امریکا اقدامات د اقتصادي ترهګرۍ کمپاین په توګه بیان کړل. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې دا ومنله چې د هغه لیکود ګوند د مخالفینو په وړاندې د پام وړ زیانونه ګاللي دي. د چین پولو ته نږدې په نیپال کې د سیلابونو او ځمکو ښویدنې له امله لږ تر لږه 340 سیلانیان، مسافر، سرتیر او پولیس افسران ورک شوي دي. د محکمې د ریکارډونو له مخې میټا پلیټفارمونو موافقه کړې چې تر 16.8 میلیارد ډالرو پورې تاوان به ورکړي. اسرائیلو د لبنان په سویل تازه هوایي بریدونه کړي دي. بشپړ خبرونه. د غزې د سولې شورا لوړپوړي استازي نیکولا ملادینوف اعلان وکړ چې د فلسطین د مقاومت ډلې حماس او په غزه کې نورو وسلوالو ډلو موافقه کړې چې خپلې وسلې وسپاري او ټول ملکي او امنیتي ځواکونه د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي انتقالي ادارې ته وسپاري. ملادینوف وویل د لومړي ځل لپاره حماس او په غزه کې وسلوالو ډلو موافقه کړې چې خپلې وسلې وسپاري او بشپړ حکومتي، ملکي او امنیتي واکونه د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوي انتقالي ادارې ته وسپاري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ملګرو ملتونو او امنیت شورا ته په لیږل شوي پیغام کې د ایران په وړاندې د امریکا اقدامات د اقتصادي ترهګرۍ کمپاین په توګه بیان کړل چې د یو اړخیزو جبري اقداماتو له لارې ترسره کیږي او د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د ایران د دولتي تلویزیوني ریپ په وینا عراقچی وویل د ایران اسلامي جمهوریت حق لري چې د حساب ورکولو، خسارې ورکولو او د زیانونو د جبران ډاډمن کولو لپاره ټولې شته لارې تعقیب کړي او هغه کسان چې د غیر انساني او غیر قانوني کړنو مسؤول دي حساب ورکړي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې دا ومنله چې د هغه لیکود ګوند د مخالفینو په وړاندې د پام وړ زیانونه ګاللي دي او وی ویل چې که چیرې شیان بدل نشي د هغه ګوند به راتلونکي ټاکنې وبایلي. د اسرائیلو دا مخبرونې کان په وینا نتنیاهو ومنله چې د هغه ګوند لس پارلماني څوکۍ له لاسه ورکړي دي او وی ویل زه نه پوهیږم چې څنګه به یې بیرته وګټم. د چین پولې ته نږدې په نیپال کې د سیلابونو او ځمکو ښویدنې له امله لږ تر لږه 340 سیلانیان، مسافر، سرتیر او پولیس افسران ورک شوي دي. چارواکو تر اوسه پورې لږ تر لږه د 150 کسانو د ورکېدو راپور ورکړی دی. د حکومت د اټکلونو له مخې 19 پلونه ویجاړ شوي، 40 کیلومتره سړک زیانمن شوی او د اوبو د برېښنا 14 پروژې هم زیانمن شوي دي. د نیپال د بهرنیو چارو وزیر سیشیر خانال پارلمان ته د ناورین په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې د سیلابونو له امله د پوځي بارکونو له ویجاړېدو وروسته ډیری خلک په شمول د چارواکو، سرتیرو او پولیس افسرانو ورک شوي دي. د محکمې د ریکارډونو له مخې میټا پلیټفارمونو موافقه کړې چې تر 16.8 میلیارد ډالرو پورې تاوان ورکړي ترسو هغه تورونه حل کړي چې فیسبوک او انسټاګرام د ماشومانو لپاره د روږدي کېدو لپاره ډیزاین شوي. مصرف کوونکي یې د امنیت په اړه ګمراه کړي او په غیر قانوني ډول د دوی پلیټفارمونو کارولو سره د ماشومانو شخصي معلومات راټول کړي دي. دا پریکړه چې د چهارشنبه په ورځ د کالیفورنیا په فدرالي محکمه کې د 19 ایالتونو لخوا د ثبت شویو دعوو وروسته وشوه د هغو تورونو په اړه یو له خورا جدي قانوني ننګونو څخه پای ته رسوي چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه ځوان کارکوونکو ته زیان رسوي. د محکمې اسناد دا هم څرګندوي چې میټا ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې د ځوان فیسبوک او انسټاګرام کارکوونکو لپاره یو شمېر نوي مقررات پلي کړي په شمول د ورځنی کارونې محدودیتونه او د شپې د لاسرسي محدودیتونه. اسرائیلو د لبنان په سویل تازه هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د لبنان د دولتي خبري اژانس په وینا اسرائیلي الوتکو د پنجشنبه په سهار په سویل لبنان کې تازه هوایي بریدونه ترسره کړل. د ملي خبري اژانس د راپور له مخې دوه هوایي بریدونه د نباتیه الفوقا په ختیځ کې د علي طاهر په ځنګلونو کې د ځایي وخت شاوخوا 6 بجې وشول. ادارې وویل الوتکه سو لوړ چاودیدونکي توغندي وویشتل چې له امله یې په ټوله سیمه کې یو زورور چاودنه رامنځته شوه او هوا ته یې غلیظ لوګي پورته شول. د دولتي خبري اژانس په وینا اسرائیلي الوتکو تیره شپه د زوتر اشقیه او میفادون خارونه ترمنز یو سیمه هم بمبار کړې ده. اسرائیل د مارچ په 2 نیټه د نوي برید له پیل راهیسې په لبنان کې پوځي بریدونه جاري ساتلي دي چې په ترڅ کې یې ځواکونو د جنوبي لبنان نورو سیمو ته پرمختګ کړی دی. د امریکا په منځګړیتوب جوړ شوی چوکاټ د جون په 26مه لبنان او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب د چوکاټ یوې موافقې ته ورسېدل چې له مخې یې د لبنان له اشغال شوي خاورې څخه د اسرائیلو تدریجي وتل او د لبنان د پوځ ځای پر ځای کول او د حزب الله په ګډون د وسلوالو ډلو بې وسلې کول شامل دي. دواړو خواوو له هغه وخت راهیسې د امریکا په ملاتړ د دې چوکاټ د پلي کولو په اړه خبرې اترې کړې دي چې پکې د اسرائیلو د وتلو او لبناني پوځ د ځای پر ځای کولو ترتیبات شامل دي.
د خبرو

0: سفر نامه.
1: زه سایرایم د سفرنامې په دې برخه کې زه په انکره کې خپل سفر ته یو خورا ځانګړې پاړه اضافه کوم. زه د سهار په لومړیو ساعتونو کې له خوبه راپاسېدم. د کړکۍ څخه رڼا دننه راتله چې د پلازمینې د دوبي د تودوخې نښه وه. خو له اغلې ګونش سره موږ پریکړه وکړه چې مخکې له دې چې لمر په بشپړه توګه پر ښار واکمن شي، د انکرې تر ټولو مهمو زیمونه وګورو. له ښکلې سهارنۍ وروسته موږ روان شو. زموږ لومړی تمځای په اولوس سیمه کې د اناتولي تمدنونو موزیم و. د هغه د ډبرو دیوالونو یخوالی موږ ته هغه شیبه ښه راغلاست ووایه چې دنګل ته مو ګام کیښود. دلته د انساني تاریخ تر ټولو پخوانۍ نښې لیدل کیږي. د چاتال هویوک څخه راایستل شوي د مور خدای مجسمې د زرګونو کلونو د مخه د خلکو عقیدې زمزمه کولې. د هیتی په ډبرو تختو کې لیکل شوي لیکونه د تمدن تر ټولو لرغوني غږونه زموږ غوږونو ته راوړل. داسې ښکارېده لکه تاریخ چې د ښیښو شاته نه وي، بلکې زموږ تر څنګ ساه اخلي. زموږ بل تمځای د ایتوګرافي موزیم و. دا ځای لکه د یوې داسې خزانې صندوق په شان و چې د اناتولي کلتوري شتمنۍ یې تر نن پورې ساتلې ده. د سپینو زرو څخه جوړې شوې محلي ګانې، رنګارنګ جامې او د اناتولې له هرې کونج څخه راټول شوي لاسي اوبدل شوي غالۍ زموږ سترګو ته ښکاره شوې. د عثماني دورې د نکریزو شپې او واده د صحنو تمثیلونه داسې و لکه د الیف د راتلونکي واده لپاره یو مخکتنه وي. ما او اغلی ګونش یو بل ته وکتل او موسکا مو وکړه. موږ به هم ډیر ژر د ورته خوښیو شاهدان و. د نندارې په هره خونه کې داسې احساس کېده چې موږ له تیر وخت څخه تر اوسني وخت پورې پر یو پل پلی ګرځو. د تاریخ ژوروالی، د کلتوري شتمنۍ او د وخت پر وړاندې د انسانیت مقاومت، دا ټول په خاموشۍ خو په خورا ځواکمنه توګه د انکرې په زړه کې موږ ته احساس راکول. کله چې موږ له موزیمونو ووتو لمر لا د مخه لوړ و، خو موږ په تاریخي یخو دهلیزونو کې د ساعتونو تیرولو له آرامۍ سره د ورځې تودوخه هم سپکه احساس کړه. غرمې ته نږدې موږ د تیاریو لپاره یو څه پیرودلو ته لاړو. موږ د انکرې یو لوی سوداګریز مرکز ته ورغلو. هلته یوه په زړه پورې خوښه زما په تمه وه، جامې. د نکریزو شپې لپاره مې یو وخت ځلیدونکې شنه جامه غوره کړه. د هغې ساتن ټوکر چې له رڼا سره یې نڅا کوله زه یې حیرانه کړم. د واده د ورځې لپاره مې یوه ښکلې فیروزایي رنګه جامه واخیسته. په ما کې یو بې سارې خوښي وه. داسې ښکارېده لکه د الیف نه، بلکې زما هم اختر را رسېدلی وي. ماښام شو او د الیف د نکریزو شپه پیل شوه. الیف په خپله دودیزه سره جامه کې ډیره ښکلې ښکارېده. فضا د نکریزې شپې د سندرو له احساساتي موسیقي څخه ډکه وه. کله چې یوکسک یوکسک تپلره، یعنی لوړې لوړې تپې سندرې ویل کېدې، ښځو نشو کولی خپلې اوښکې ټینګې کړي. ژړاوې، خنداګانې، دعاګانې او سندرې ټولې یو بل سره ګډې شوې. کله چې د الیف په لاسونو نکریزې ایښودل کېدې، هغه سندرې چې ځوانو نجونو د هغې شاوخوا په نسا کولو ویلې، شپې ته یې ځانګړې ښکلا ورکړه. په هماغه شیبه کې ما د دې پیړیو پخوانی اناتولي دود د لیدلو ژور احساس درلود. بله ورځ د واده خوښي پیل شوه. الیف د واده د مخه د دود په ترسره کولو سره د خپلو مجردو ملګرو نومونه یې د خپل بوټ تر تلې لاندې ولیکل. اغلی ګونش په موسکا سره وویل، راځئ چې د سیرا نوم هم اضافه کړو. کله چې ما ترې پوښتنه وکړه چې ولې، هغې په مینه سره ځواب ورکړ، زموږ په واده کې د ناوې د بوټ تر

تلي لاندې د مجردو نجونو نمونه لیکل کیږي. باور دا ده چې د واده په جریان کې د چا نوم چې له بوټ څخه پاک شي هغه به لومړی وي چې واده به وکړي. دا د ښه چانس او هیلو په سیر بلل کیږي. د دې خبرو په اورېدو سره ما په ځان کې یو خوږ هیجان احساس کړ. دا دود داسې ښکارېده لکه یوه لوبه چې د راتلونکي دروازې پرانیزي. نجونو په خندا سره خپل نومونه د بوټ تر تلې لاندې ولیکل چې فضا ته یې هم له هیلو ډکه خوښي او هم یو څه راز راوړل. ماښام د ډول او سورني په غږ الیف په خوښۍ سره د ناوې په قطار کې وړل کېده. د ناوې د موټر مخې ته ماشومانو خواږه راټولول او ځوانانو د لارې بندولو لوبه کوله. دانکرې د شنو سیمو په منځ کې په آزاده فضا کې د یوې کلیوالې ودې ځای زموږ هرکلی وکړ. د ګلونو او رڼاو سره سینګار شوي میزونه د دوبی د ماښام له نرم باد سره یو ځای شوي وو. له یو څه وخت وروسته د ډول او سوني غږ نور هم لوړ شو. هر څوک د لاسوهنو په تکولو سره ودرېدل. ناوې او زوم لاس په لاس محفل ته داخل شول. د الیف سپین کمیس جالۍ په نرمۍ سره له باد سره پورته کېده او د زوم په مخ ویاړ او خوږ هیجان دواړه لیدل کېده. کله چې د نکام مامور ستیج ته راغی هر لوري ته ژوره چوپتیا حاکمه شوه. الیف او زوم یو بل تر څنګ په لږ هیجان سره منتظر و. مامور مایکروفون ته ټیټ شو او خپل دودیزې خبرې یې وکړې. اغلی ناوې او ښاغلی زوم، آیا ژمنه کوئ چې په ښو او بدو ورځو، په ناروغۍ او روغتیا کې، په شتمنۍ او بې وزلۍ کې یو بل سره مینه او درناوی کوئ او خپل ژوند به په ګډه پر مخ وړئ؟ تالار په بشپړه چوپتیا کې ډوبو او هر څوک د دوی د ځواب په انتظار و. د الیف سترګې له خوښۍ وځلېدې او په قوي غږ یې وویل هو. وروسته زوم هم په هماغه هوټ سره ځواب ورکړ هو. په هماغه شیبه کې د لاسونو تکول پیل شول. آتشفشان والوتل او ډولونو په خوښۍ سره غږول پیل کړل. په همدې وخت کې د دود له مخې یوه وړه لوبه پیل شوه. ناوې او زوم یو تر څنګ ودرېدل او پر پخې باندې قدم ایښودلو دود ترسره شو. د دې دود له مخې باور دا دی چې په کور کې به د هغه کس خبره چلیږي چې پر بل یې پخه کیږدي. الیف په نرمۍ او چټکتیا سره خپله پخه د زوم پر پخه کیښوده. خنداګانو غږونه لوړ شول. اغلی ګونش زما په لور راوګرځېده. په موسکا یې غوږ کې راته وویل اوس نو څرګنده شوه چې په کور کې به د چا خبره چلیږي. د رسمي نکاح له ترسره کېدو سره سم د خوښۍ یوه لویه څپه په تالار کې خپره شوه. د ناوې او زوم د سترګو په کتلو کې مینه دې ځانګړې شیبې ته لا نوره هم دوام ورکړ. ناوې او زوم د خپلې لومړنۍ نڅا لپاره ستیج ته راوبلل شول. کله چې د یوې نرمې سندرې نغمه په آسمان کې خپره شوه الیف او د هغې میړه یو بل سترګو ته کتل او نڅا یې پیل کړه. په داسې حال کې چې شاوخوا هر چا د لاسونو په تکولو سره د هغوی ملاتړ کاوه. داسې ښکارېده لکه یوازې دوه زړونه پر ستیج وي. هغه نڅا نه یوازې د هغوی بلکې د ټولو حاضرینو په زړونو کې د خوښۍ انځور جوړ کړ. وروسته ډالۍ ورکړل شوې. زه او اغلی ګونش هم په خپلو سرو زرو په دغه خوښۍ کې شریک شو. بیا موسیقي لوړه شوه. د هلای او د نورو ملي سندرو نڅاوې وشوې. د ماشومانو خنداګانو، د ځوانانو د خوښۍ سندرو او د مشرانو دعاګانو سره واده د اختر په شان و. هغه شپه په انکره کې د اسمان لاندې دا واده زما په یاد کې یو له تر ټولو ښکلو شیبو څخه و. هر څه ډیر ښکلی و. دا یوه نه هیریدونکې شپه وه چې د دوستۍ، دود او مینې له جادو څخه ډکه وه. ګرانو اوریدونکو، په دې توګه په انکره کې زما سفر زه له تاریخي نښو او د دوستۍ له تر ټولو رښتینې بڼې سره مخ کړم. ما د موزیمونو په خاموش دهلیزونو کې د تیر وخت څه احساس کړه. د نکروز شپې په اوښکو او سندرو کې ورسره شریک شوم او په واده کې د خوښۍ په نڅا کې برخه واخیسته. د ناوې او زوم
هو نه یوازې د دوو زړونو لپاره بلکې د ټولو حاضرونو په زړونو کې یو خوښي شوه. په هغه شپه دانکری د اسمان لاندې د دې واده مراسمو

یو ځل بیا ما ته یادونه وکړه چې ژوند هغه وخت ډیر ښکلی کیږي چې شریک شي. د سفرنامې دا برخه دلته پای ته رسوم. په راتلونکي تمځای کې به په انکاره کې خپلو سپړنو ته دوام ورکړم. هیله ده چې بیا به په ګډه سفر وکړو، وګورو او ژوند وکړو.

د ترکیه غا غاړي خو غوریدونکو او د ترکیه جغرافي را د سرچېو توکي د خبرونه درنو مينوالو په تودو سلامونو هر کلی کوم خو خیم چې د نوې خبرونه پړاند کول سره اساسې په چوپړ کې خو غوریدونکو په خپل نننې خبرونه کې تاسو ته یو ډول بوټي پاړه چې په ځانګړي توګه د ترکیه د توري بهيري پسمه کې په ځنګلونو کې په خپل شنه کېږي او په اړه لاند معلومات درکو دا بوټي د کالدریک په نامه یو بوټي دی چې په ترکیه کې ترینه دولمه او د سټونې اچار جوړي د کالدریک بوټی چې اصلي ټاټوبه د ترکیه د تور بهيري ساحلي سیمې دي د خپل کوچنیو نیلي ګلونو سره شهرت لري چې په پسرلي کې غوړيږي د یادول وړ چې دا بوټی یوازې د ترکیه د تور بهيري په سیمه کې موندل کیږي او دلته ډیر زیات کارول کیږي د دې سیمې خلک د دې بوټی نه ډیر زیات خوندور دولمه پخوي د ترکیه د بولو ولایت د مینګین ولسوالۍ چې د خپل طبیعت او زرغونوالي سره ځانګړی شهرت لري د کالدریک دولمه سره ځانګړی شهرت لري د دې ولسوالۍ د کالدریک دولمې تخپل نوم هم ورکړی دی د ترکیه د ګوډ ګوډ نه د دې دولمې مینوال د دې سیمې ته راځي او دا خوندوره دولمه نوش جان کوي راځئ چې وګورو چې د کالدریک دولمې په پخولو کې کوم موادونه استفاده کیږي د کالدریک دولمې پخولو لپاره لومړی د کالدریک پاڼو ته د جوارو او غنمو وړو ته پیاز شیدې غوړي مستې او مالګې ته ضرورت دی او استفاده ترې نه کیږي ټول چې د کالدریک دولمه په 2022 کال کې د مینینګین ولسوالۍ د خاروالۍ په غوښتنلیک د ترکیې له جغرافي پلوه راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامله شوه لومړی یو دیګ د اړتیا په اندازه غوړي پکې اچو او د پاسه یوه دانه پیاز کوچنی پرې کوو او بیا یې اچو همداشان کله چې ډیر لږ رنګ بدل کړ د پاسه یې د جوارو او بیا هم د غنمو اوړه اچو او بیا یې د پاسه پې مالګه اچو کله چې د جوارو او غنمو اوړه د پیاز سره ښه سره شو د دیګ پسې اور مړ کوو وروسته په یو بل دیګ کې اوبه اچو او ښه جوش کوو کله چې اوبه جوش وي د کالدریک پاڼو نه سټې لرې کوو او پاڼو ته په خفیف توګه په دې دیګ کې یو جوش ورکوو او وروسته د جوش اوبو نه یې راوباسو او په یخو اوبو کې اچوو تر څو خپل رنګ د لاسه ورنه کړي کله چې پاڼې ټولې پخې شوې په یو بل جلا لوښي کې ږدو یوه پاڼه پرانیزو او په منځ کې مخکې جوړ کړي مواد د قاشق په مرسته ځای په ځای کوو او بیا یې په ډیر ښه شکل سره تاووو همداشان کله چې دولمې د ډکولو چارې سرته ورسېدلې په یو بل دیګ کې دا ټولې دولمې په قطار ږدو او د پاسه یې درې ګیلاسه اوبه اچوو او دیګ پسې اور لګوو د څلوېښت دقو لپاره په دې اوبو کې دا دولمې پخوو او وروسته په یو قاب کې راوباسو او د پاسه یې مسه اچوو او نوش جان کوو یې خو اورېدونکو زموږ خپرونه همدوم روا تر راتلونکي خپرونې ته ټول په لویه بخون کې خدای سپارم خات او بریالي اوسئ د ترکیه جغرافیایي راجستر شوی توکي

قدرمنو اوردونکو، یو ځل بیا ستاسو پام راوړم د خبرونو سټکو ته. د غزې د سولې شورا لوړ پوړي استازي نیکولای ملادینوف اعلان وکړ چې د فلسطین د مقاومت ډلې حماس او په غزه کې نورو وسلوالو ډلو موافقه کړې چې خپلې وسلې وسپاري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی ملګرو ملتونو او امنیت شورا ته په لیږل شوي پیغام کې د ایران په وړاندې د امریکا اقدامات د اقتصادي ترهګرۍ کمپاین په توګه بیان کړل. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د تړو دروازو تر شا دا ومنله چې د هغه لیکود ګوند د مخالفینو په وړاندې د پام وړ زیانونه ګاللي دي. د چین پولې ته نږدې په نیپال کې د سیلابونو او ځمکو قیدنې له امله لږ تر لږه 340 سیلانیان، مسافر، سرتیر او پولیس افسران ورک شوي دي. د محکمې د ریکارډونو له مخې میټا پلیټفارمونو موافقه کړې چې تر 16.8 میلیارد ډالرو پورې پیسې تاوان ورکړي. اسرائیلو د لبنان په سویل تازه هوایي بریدونه کړي دي. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خبرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو پولې او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هیلو مرکه کوم. نن د جمعې ورځ د 1415 مریز کال د سومبولې د میاشتې شپږم نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د اګست د میاشتې د 28 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټیکی د ایران د ملي امنیت علي شورا منشي محسن رضایی وویل چې ایران د هرمز تنګې د بیا پرانستلو لپاره د شرایطو یو لیست چمتو کړی دی. په متحده ایالاتو کې د اسرائیل پلوه تر ټولو قوي لابیګر سازمان ایپک د ټاکنو لګښت لپاره د متحده ډیموکراسي پروژې له لارې په ټول هیواد کې په لسګونو میلیونه ډالر انتخاباتو لپاره واستول. د اکسیوس خبری سایت په وینا د ټرمپ اداره د وینزویلا د موقت حکومت سره د متحده ایالاتو لخوا د هیواد د تیلو په پراخو سرچینو کې د ونډې اخیستلو په اړه خبرې کوي. د سوریې د دولتي خبري ژانس سند راپور له مخې د سوریې ولسمشر احمد الشرا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پخوانی مشر د سلاکار په توګه وټاکه. د ګارډین په وینا د سایلو پلوه جالی ویب پاڼه چې د یو غیر موجود فکری مرکز په نوم فعالیت کوي په نهو ورځو کې له 1500 څخه ډېرې کمې خبرې کړې دي تر څو د مصنوعي ځیرکتیا پورې اړوند موضوعاتو اداره کولو باندې اغیزه وکړي. د روسیې لخوا د انګلستان پر پوځي اډو د حملې ګواښ. بشپړ خبرونه. د ایران د ملي امنیت عالي شورا منشي محسن رضایی وویل چې ایران د هرمز تنګې د بیا پرانستلو لپاره د شرایطو یو لیست چمتو کړی دی وروسته له هغه چې پاکستاني او قطري منځګړو له تهران څخه وغوښتل چې خپل شرایط لیست کړي. رضایی وویل چې د سیمه ییزې جګړې پای ته رسول د دې شرایطو څخه یو دی. رضایی دا هم وویل چې ایران د عمان سره د تنګې له لارې د تیرېدو لپاره د سمندري دهلیز په اړه موافقې ته رسېدلی چې د لارې ځینې برخې به د عمان له اوبو څخه تیریږي او نورې به د ایران له اوبو څخه تیریږي. رضایی په لبنان کې میشت المنار تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که امریکا د ایران شرایط ومني نو کښتۍ به د ټاکل شوي مرکزي چینل څخه کار واخلي. په متحده ایالاتو کې د اسرائیل پلوه تر ټولو قوي لابیګر سازمان ایپک د ټاکنو لګښت لپاره د متحده ډیموکراسي پروژې له لارې په ټول هیواد کې په لسګونو میلیونه ډالر انتخاباتو لپاره ولېږل. د اوپن سیکرټس په وینا چې د کمپاین مالي چارې تعقیبوي د سوپر پاک په نامه چې د ټاکنو د اغېزمنولو لپاره د لامحدود پیسو مصرف کولو اجازه لري د کانګرس په سیالیو کې 450 میلیون ډالر مصرف کړي دي. دا غیر معمولي مالي ځواک په واشنگټن کې د ایپک دوامداره نفوذ ښیي په داسې حال کې چې د اسرائیلو په وړاندې د متحده ایالاتو د پالیسۍ او د امریکا په ټاکنو کې د شتمنو ګټو ډلو رول په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي غبرګون څرګندونه هم کوي. د اکسیوس خبری سایت په وینا د ټرمپ اداره د وینزویلا د موقت حکومت سره د متحده ایالاتو د هیواد د تیلو په پراخو سرچینو کې د ونډې اخیستلو په اړه خبرې کوي. راپور د دوو نامعلومو امریکایي چارواکو په حواله وایي چې خبرې اترې د 90 میلیارد بیلرو ثابتو زیرمو سره د 2 څخه ډیر تولیدي تیلو ساحې پوښي. دا د وینزویلا د 325 میلیارد بیلر ثابتو زیرمو نږدې درېمه برخه استازیتوب کوي. د سوریې د دولتي خبري ژانس سند راپور لمخې د سوریې ولسمشر احمد الشرا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پخوانی مشر د سلاکار په توګه وټاکه. سند راپور کړ چې الشرا د پنځمې پورس په یو فرمان کې ابدی د ولسمشر سلاکار په توګه وټاکه. ابدی د اگست په 15مه په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د ترهګري سازمان د منحل کېدو اعلان وکړ. د ګارډین په وینا د اسرائیل پلوه جالی ویب پاړه چې د یو غیر موجود فکری مرکز په نوم فعالیت کوي په نهو ورځو کې له 1500 څخه ډېرې کلمې خبرې کړې دي تر څو د مصنوعي ځیرکتیا پورې اړوند موضوعاتو اداره کولو باندې اغیزه وکړي. دا سایت خپل

سیانو په وړاندې د وسلو په توګه د اسرائیل د لوګي کارولو په سیر مسلو پوښښ کوي. د بې طرفه سیړنې په توګه په هر صورت دا ښکاري چې دا سایټ هیڅ قانوني وجود، فزیکي پته، نومول شوي کارمندان یا لاسلیک شوي مقالې نه لري. د روسیې لخوا د انګلستان په پوځي اډو د حملې ګواښ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا په برېټانیا غږ وکړ چې د روسیې او اوکراین د شخړې په اړه له خپل دریځ څخه شاته شي، او وی ویل چې دا د شخړې د یوې نوې کچې د پراخېدو خطر لري. ماریا زخروا په مسکو کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې برېټانیا او فرانسا اوکراین ته د پرمختللو توغندیو ټکنالوژي په ورکولو سره لور سره لوبې کوي. انګلستان د دوشمې په ورځ اعلان وکړ چې کیف ته به د ستورم شادو اوږد واټن کروز توغندي تولید پیل کولو لپاره محرم ټکنالوژي ته لاسرسی ورکړي چې د روسیې په خاوره کې دننه د برید کولو وړتیا ولري. د انګلستان د دفاع وزارت ویلو چې دوی د اوکراین سره اوږه په اوږه ولاړ دي او ژمن دي چې اوکراین ته هغه تجهیزات چمتو کړي چې ورته اړتیا لري، ترڅو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د غیر قانوني یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي.

په ناشته کې پروتین، د ناشته پر وخت پروتین، په قهوه کې پروتین. آیا ستاسو بدن رښتیا هم دومره پروتین ته اړتیا لري؟ موږ وایو څومره چې پروتین ډیر وي هماغومره روغتیا ښه وي، خو آیا کارپوهان هم له دې نظر سره موافق دي؟ نو آیا پوهیږئ چې د پروتین زیات مصرف پر پښتورګو، ځیګر او زړه سا اغیز کوي؟ راځئ چې یو ځای سره زده کړو. په ناشته کې پروتین لرونکې مستې، د خوړو پر مهال پروتین، په قهوه کې پروتین، د ماښامنۍ پر مهال د اضافي پروتین لرونکي محصولات، آیا دا د خوړو معمول درته آشنا ښکاري؟ په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د اغیز له امله پروتین د سالم ژوند د نږدې نه بېلېدونکي سمبول په توګه بدل شوی دی. ډېری کسان د دې لپاره چې د ورځې په اوږدو کې لا ډېره انرژي ولري، لا فټ او لا روغ پاتې شي، پرته له دې چې پام ورته وکړي، ډېر پروتین زیاتوي. په هر صورت متخصصین په ګوته کوي چې دا مخ په زیاتېدونکی عادت ممکن هغومره بې ګناه نه وي لکه څنګه چې ښکاري، ځکه په وروستیو کلونو کې په چټکۍ خپور شوی د څومره چې پروتین ډیر وي هماغومره روغتیا ښه وي تصور د بدن له واقعي اړتیاو څخه مخکې تللی دی. نو له اړتیا څخه د زیات پروتین مصرف پر روغتیا څه اغیز کوي؟ بدن په ورځ کې څومره پروتین ته اړتیا لري؟ د ترکیې راډیو او تلویزیون خبری ادارې د دې موضوع په اړه د روغتیایي علومو پوهنتون د ټولنې د تغذیې د څانګې له مشرې پروفیسورې ډاکټر الوان الماز اکیو سره خبرې کړي دي. راځئ وګورو چې زموږ کارپوه څه وایي. لومړی باید دا خبره روښانه کړو چې پروتین رښتیا هم حیاتي اهمیت لري. د پروفیسورې ډاکټر اکیوز په تعریف، پروټینونه د بدن اساسي جوړښتي توکي دي. د ودې پرمختګ، د نسجونو د ترمیم او جوړولو او د معافیتي سیستم لپاره اړین او نه بدلیدونکي غذایي مواد دي. له همدې امله د ورځې د پروټین د مصرف اندازه ډېر اهمیت لري، ځکه د پروټین ناکافي مصرف روغتیایي ستونزې رامنځته کوي، خو برعکس یې د پروټین زیات مصرف هم بدن ته زیان رسوي. پروفیسور ډاکټر اکیوز په دې برخه کې یوې مهمې خبرې ته اشاره کوي. د پروتین اندازه هغومره مهمه ده څومره چې دا مهمه ده چې تاسو یې له کوم ځایه ترلاسه کوئ. د دې لپاره چې د ورځې د پروتین کمښت جبران کړو، مهمه ده چې په ټولو خوړو کې یې مصرف کړو. مګر موږ کومه سرچینه مصرف کوو؟ د څارویو پروتین یا د نباتاتو پروتین؟ یوازې د یو ډول پروتین سرچینو مصرفول د ګټ پر ځای ګډې ستونزې له ځان سره راوړي. پروفیسور ډاکټر اکیوز احتمالي زیانونه داسې تشریح کوي. که تاسو هره ورځ په ټولو خوړو کې حیواني پروتیني سرچینې مصرفوئ، نو د زړه او رګونو د ناروغیو تر څنګ به د معدې او کولمو د سرطان په څیر د سرطانونو خطر هم زیات شي. سربیره پر دې، ځکه چې ستاسو د فایبر مصرف به کم شي، د کولمو اړوند ستونزې به هم رامنځته شي او ستاسو پر معافیتي سیستم به منفي اغیز وکړي. د پروتین زیات مصرف پر پښتورګو هم منفي اغیز کوي. پروفیسور ډاکټر

اکیوز زیاتوي که تاسو د پښتورګو کومه ناروغي ولرئ که پرې خبر یاست یا نه او په زیات اندازه پروټین مصرفوي نو دا ځل به ستاسو پر پښتورګو فشار زیات شي او دا به وضعیت لا خراب کړي. په ورته وخت کې پروټینونه په ځیګر کې میټابولیس کیږي، دا به ستاسو پر ځیګر هم د زیات کار کولو فشار راولي او که کومه پټه ناروغي ولرئ نو دا به خطر لا زیات کړي. نو حیواني که نباتي، د پروفیسور ډاکټر اکیو ځواب روښانه دی. موږ باید د حیواني پروټینونو په څیر نباتي پروټیني سرچینې هم له پامه ونه غورځوو. زموږ د ورځني خوراک په ویش کې باید هم حیواني او هم نباتي پروټینونو ته ځای ورکړو. د نباتي پروټینونو د بدن له خوا د جذب وړتیا د زیاتولو لپاره باید د غلو سره یو ځای مصرف شي. دا به د امینو اسیدونو جوړښت منظم کړي او په بدن کې به د هغوی د جذب وړتیا زیاته کړي. رازی هغې پوښتنې ته ورشو چې تر ټولو ډیره د خلکو لیوالتیا یې راپارولې ده. په ورځ کې څومره پروټین کافی دي؟ پروفیسور ډاکټر اکیوز ارقام وړاندې کوي. د ورځې د پروټین د مصرف په اړه که د شخص عمر، قد، وزن او فزیکي حالت په پام کې ونیول شي، ویلی شو چې د سالمو لویانو لپاره هر ورځ د هر کیلوګرام وزن په مقابل کې شاوخوا 1.2 تر 1.6 ګرامه پروټین مصرف کافی دی. د ماشومانو لپاره دا اندازه یو څه توپیر لري. د هغو کوچنیو ماشومانو لپاره چې د ودې او پرمختګ په پړاو کې دي، دا اندازه د هر کیلوګرام وزن په مقابل کې له 2 تر 2.5 ګرام پورې ټاکل کېدای شي. خو د ناروغۍ په صورت کې یا د ورزشکارانو لپاره دا حالت توپیر کوي او اندازه یې زیاتېدای شي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې رژیم نیسي، د دې لپاره چې د خپلو عضلاتو له منځه تلو څخه مخنیوی وکړي، په هره غذا کې پروټین مصرفوي. پروفیسور ډاکټر اکیوز په دې اړه وایي، د ورځې په اوږدو کې په خوړو کې د پروټین ویشل مهم دي. خو داسې کوم اصل نه لرو چې حتما باید په هره غذا کې حیواني پروټین موجود وي. زموږ نباتي پروټین سرچینې لکه نخود، وچلو بیا، دال او هغه مغز لرونکي توکي چې اوس یې هم د پروټین له سرچینو څخه ګڼو لکه جلغوزي، پسته، غوزان او بادام موږ ته پروټین برابروي. کله چې دا هم په خپل خوراک کې شامل کړو، د ورځې د پروټین ویش به مو په ښه توګه برابر شي. که یوازې د پروټین د ترلاسه کولو لپاره په هره غذا کې هګۍ، سره غوښه، چرګ او کب مصرفوئ، نو دا به لا زیات روغتیایي خطر رامنځته کړي. نو د پروټین لرونکو مستو او څښاکونو په اړه څه؟ پروفیسور ډاکټر اکیوز په دې اړه هم تایید کوي او هم خبرداری ورکوي. تر هغه چې موږ د ورځې له ټاکلې اندازې څخه ډیر پروټین مصرف نه کړو، کولای شو پروټین لرونکي مستې وکاروو. په ځانګړي ډول هغه کسان چې ورزش کوي، خو دا به ناسمه وي چې په خپل خوراک کې د مستو اړتیا یوازې له پروټین لرونکو مستو څخه پوره کړو. هو، دا د بدن د عضلاتو په جوړولو کې مرسته کوي او د عضلاتو د له لاسه ورکولو د مخنیوي اغیز لري. خو که تاسو لاله وړاندې کافی پروټین ترلاسه کوئ، نو اړتیا نشته چې اضافي پروټین له پروټین لرونکو مستو او پروټین لرونکو څښاکونو څخه ترلاسه کړئ. د پروټین پوډر کارولو ته هم باید پام وکړئ. که تاسو په غذایي ډول کافی پروټین ترلاسه کوئ، نو اړینه نه ده چې هغه حتما د پروټین پوډرو په وسیله پیاوړی کړئ. په پای کې راځي هغه ډلې هم یاد کړو چې باید په ځانګړي ډول پام وکړي. پروفیسور ډاکټر اکیوز دا خبرداری ورکوي، په هغو کسانو کې چې د ځیګر ناروغۍ لري، د پروټین میتابولیزم ګډوډېدای شي. د پروټین زیات مصرف په ځانګړي ډول د ناروغۍ په پرمختللو پړاوونو کې د امونیا د راټولېدو او د ځیګر د فعالیت له امله د مغزي اختلال په نوم د شعور د بدلونونو لامل کېدای شي. همدارنګه په هغو کسانو کې چې د نقرس ناروغي لري، په ځانګړي ډول د حیواني پروټین، سرې غوښې او د حیواناتو د داخلي غړو مصرف کولی شي د یوریک اسید کچه لوړه کړي او د ناروغۍ حملې راوپاروي. په زړو کسانو کې که څه هم پروټین مهم دی، خو دوی باید د پښتورګو د فعالیت او د اوبو د مصرف له مخې له زیات مصرف څخه ډډه وکړي. په پایله کې پیغام روښانه دی، پروټین د روغتیا لپاره اړین دی، خو هر ښه شی خپل حد لري. خپل سرچینې متنوع کړئ، اندازه یې متوازنه وساتئ او د خپل بدن واقعي اړتیا ته غوږ ونیسئ. دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. هیله ده چې راتلونکي اونۍ بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.

قدرمن اوردونکو زله بیا تاسو پام راوړم د خبرونو ساتوکو ته د ایران د ملي امنیت علي شورا منشي محسن رضایی وویل چې ایران د هرمز تنګي د بیا پرانستلو لپاره د شرایطو یو لست چمتو کړی دی. په متحده ایالاتو کې د اسرائیل پلو تر ټولو قوي لابیګر سازمان ایپک د ټاکنو لګښت لپاره د متحده دیموکراسي پروژې لپاره په ټول هیواد کې په لزګونو میلیونه ډالر انتخاباتو لپاره لیږلي دي. د اکسیوس خبری سایت په وینا د ټرمپ اداره د وینزویلا د موقت حکومت سره د متحده ایالاتو لخوا د هیواد د تیلو په پراخو سرچینو کې د ونډه اخیستلو په اړه خبرې کوي. د سوریې د دولتي خبري ژان سند راپور له مخې د سوریې ولسمشر احمد الشرا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پخوانی مشر د سلاکار په توګه وټاکه. د ګارډین په وینا د اسرائیل پلوه جالی ویب پاڼې چې د یو غیر موجود فکری مرکز

پونوم فعالیت کوي په نه ورځو کې ل 1500 څخه ډېرې کلمې خبرې کړې دي تر څو د مصنوعي ځیرکتیا پورې اړوند موضوعاتو اداره کولو باندې اغیزه وکړي د روسي لخوا د انګلستان پر پوزي اډو د حمله ګواخ قدر مون اردوونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه لملتیا مننه تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خاط او بریالي اوسئ.